0: Liepos 7 dienos Panevėžyje prasidės Basanavičiaus ir Beržų gatvių sankryžos bei pačios Beržų gatvės atkarpos rekonstrukcija. Avaringumu garsėjanti sankryža bus pertvarkyta į modernų turbožiedą. Dėl šių darbų Beržų gatvės dalis tarp Basanavičiaus ir Amygalos gatvių bus visiškai uždaryta iki metų pabaigos, o pačioje sankryžoje eismas vyks etapais, taikant dalinius ribojimus. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti alternatyvius maršrutus. Beveik 3 milijonų eurų vertės projektą planuojama visiškai užbaigti iki 2027 metų rudens. Panevėžyje bus sprendžiama automobilių stovėjimo vietų trūkumo problema prie Respublikinės ligoninės, kartu stiprinant ir miesto civilinę saugą. Miesto taryba pritarė sprendimui pradėti daugiaaukštės aikštelės su požeminė priedanga projektavimo pirkimus. Naujas 2 antžeminių aukštų statinys iškils trumpojoje gatvėje, buvusio vaikų darželio Saulutė vietoje. Kasdien čia automobilius galės palikti pacientai ir medikai, o ekstremaliųjų situacijų metu požeminė dalis veiks kaip gyventojų priedanga. Preliminariais vertinimais bendra projekto vertė sieks apie 7 milijonus eurų. Požeminės dalies įrengimui planuojama pritraukti beveik 4 milijonus eurų iš Europos Sąjungos fondų. Tikslios statybų ir projektavimo kainos paaiškės po viešųjų pirkimų procedūrų. Panevėžyje prasideda nauji gatvių atnaujinimo etapai. Miesto taryba pritarė sprendimams, kurie leis išasfaltuoti dalį Stetiškių gatvės ir pradėti Šermukšnių gatvės remonto projektavimą. Abu šie objektai įtraukti artimiausių 2 metų miesto gatvių tvarkymo prioritetinį sąrašą. Žvyruotoje Stetiškių gatvės atkarpoje nuo Vadoklių iki Molupio gatvės bus paklotas asfaltas ir įrengti paviršinių nuotekų tinklai. Savivaldybė jau gavo leidimą skelbti rangos darbų pirkimą, o patį remontą planuojama atlikti per 2 metus. Preliminari šio projekto vertė siekia beveik 2 milijonus eurų. Tuo metu Šermukšnių gatvėje, kurios danga šiuo metu yra susidėvėjusi, o šaligatviai nebepritaikyti patogiam judėjimui, pradedami projektavimo darbai. Šios gatvės infrastruktūros atnaujinimas preliminariai kainuos apie 1,5 milijono eurų. Tikslios abiejų projektų sumos paaiškės atlikus viešųjų pirkimų procedūras. Lietuvos energetikos agentūra nuo Liepos 1 dienos kviečia gyventojus teikti paraiškas ir gauti kompensacijas už įsirengtus naujus efektyvius būsto šildymo įrenginius. Kvietimui skirta bendra finansavimo suma siekia 15 milijonų eurų. Parama skirta asmenims, kurie jau pakeitė neefektyvius biokuro ar iškastinio kuro katilus bei krosnis į šilumos siurblius arba 5 klasės biokuro katilus. Svarbu pažymėti, kad paraiškos priimamos tik jau įsirengus naują įrenginį, o parama kompensuos iki 50% tinkamų išlaidų. Paraiškos ir mokėjimo prašymai bus priimami iki rugsėjo 30 dienos arba tol, kol bus išnaudotos visos lėšos. Belžyje bus statoma nauja bendradarbystės erdvė verslui ir kūrėjams. Panevėžio rajono savivaldybė pasirašė finansavimo sutartį beveik 2 milijonų eurų vertės projektui. Alantos gatvėje iškilsiančiame 2 aukštų pastate įsikurs modernios darbo vietos bei skaitmeninių technologijų laboratorijos. Tikimasi, kad Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas centras ne tik pritrauks jaunus verslus, bet ir padidins viso Panevėžio regiono konkurencingumą. Statybas planuojama baigti iki 2028 metų.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis

0: smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 12-17, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie sulaukė penktadienio džiaugiasi. Labas tiems, kuriems savaitė prabėgo taip pat netikėtai kaip ir man. Na ir aišku, labas visiems tiems, kurie tiesiog įprastą dieną leidžia kartu su mumis, džiaugiasi dar vieną vasarišką dieną, džiaugiasi artėjančių savaitgalių, galbūt be prasidedančiomis atostogomis, gal kažkam jau šiandien baigėsi, tai kad ir ką dabar veiktumėt, kad ir kur būtumėt, penktadienio rytas jau čia. Ir, aišku, kartu su juo nuo pat 7 iki pat 12 pas jūs laiką leisti kartu atkeliauju iš Gintarė. Tai ateinačias 5 valandas būkim drauge, leiskim tą laiką kartu. Po keletos kūrinių čia jūsų laukia ir šios dienos informaciją, susipažinsim šiek tiek daugiau su šia diena, keliausim prie šio ryto horoskopų, klausysim muzikos ir tiesiog gerai leisim laiką. Visiškai ne už kalnų jau etryje ir kaip įprasta, tradicija tapusi ryto daina, kurią visuomet pristatau, tai čia šį kartą Ella King and the Were You. Po keletos dainų susipažinsime su šiuo penktadieniu iš arčiau.

0: krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
7: Radijo stotis Pulsas.
8: Horoskopai.
9: Sugrįžtu pas jūs ir jau turbūt dauguma jūsų, negaliu sakyti visi, bet dauguma keliaujat link darbų, galbūt kažkam jau darbai yra startavę nuo ankstesnio ryto, gal kažkas vėluojat, o gal niekur šiandien neskubat. Tai jeigu įdomu ir aktualu sužinoti, kokia diena laukia šiandien jūsų, pasigarsinkit radijo imtuvus, aš grįžtu su horoskopais. Avinas, emocinės skausmingos problemos ypatingai susiję su šeimos giminės problemomis tampa nebe tokios aktualios. Esate darbingi, geranoriškai nusiteikę, tačiau ryšių su užsieniu pasaulėžiūros problemos šiandien gali sukelti norą pabėgti nuo pasaulio. Jautis. Materialinė prasme laikotarpis jums puikus, esate iškalbingi, puikiai gebate pristatyti savo siekius aplinkiniams, tačiau galite šiandien sulaukti keistų akibrokštų iš draugų ar bičiulių pusės. Nemažai emocijų gali jums sukelti jūsų planus sutrikdyti kai kurios iliuzijos apie visuomenę. Dviniai, viskas klojasi sėkmingai, esate aktyvūs ir darbingi, sprendžiasi ir finansiniai klausimai, tačiau šiandien po pietų gali išaiškėti kai kurie nemalonūs dalykai dėl jūsų darbinės karjeros, gali tekti peržiūrėti kai kurias jūsų iliuzijas dėl viršininkų ar perspektyvų. Vėžys, šiuo jums svarbiu metų laiku jūs ir jūsų idėjos ir toliau sulaukia daug palaikymo iš aplinkinių, tačiau šiandien daugiausiai laiko tik skirti kasdieniams darbams, rūpinimuisi aplinkiniams ir naminiais gyvūnais. Liūtas. Džiaugsmingas, šiltas ir jums palankus laikotarpis tęsiasi, nors labiausiai jums tinkamas poilsiui, tačiau šiandien jūs džiugins kultūros ir sporto renginiai, aktyvios veiklos. Vis dėlto būkite atsargus savo emociniuose sprendimuose. Mergelė, šiandien būsite atsidavę namų reikalams ir artimiesiems, daug visko gali tekti spręsti. Galite sulaukti nemalonių akibrokštų iš partnerių, iš žmonių, su kuriais susiję konkretų susitarimai. Galite pasijausti jų įskaudinti ar išduoti. Svarstyklės, nors darbas ir profesiniai siekiai vis dar reikalauja nemažai jūsų dėmesio, tačiau panašu, kad ir atostogų vasaros planai tampa visai iškesniais, jiems skirsite šiandien nemažai laiko ir dėmesio. Skorpionas. Nors diena gana rami, tačiau jums nelabai patogi savo aktyvumu ir džiugumu, pasistengite šiandien neužsižaisti per daug, nesvajoti panyrantį laisvalaikio malonumus, juolab pasisaugokite kvaišalų ar lošimų. Šaulys, šiandien jūsų laikas, kuomet jausitės puikiai aktyvus ir kūrybingi, sulauksite dėmesio ir palaikymo. Santykiai su partneriu, partnere taip pat malonus. Vis dėlto šiandien po vietų gali kilti skausmingų prisiminimų iš vaikystės. Ožiragis, jums rami, darbinga diena, palanki gražiems santykiams su partneriu, partnere, praleiskite vakarą kartu, nustebinkite jį ar ją. Pasistengkite šiandien būti atviresniais, išdrįskite išsakyti savo jausmus, nes galite pasijausti nesuprastais. Vandenis, norėsite kuo daugiau dėmesio skirti draugams ir bičiuliams, tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad išlaidos gali tapti pernelyg neapibrėžtos. Pasirūpinkite savo turto ir gerovės apsauga, likite atsparūs alkoholio ar kitų svaigalų vilionėms. Na ir žuvis, visas jūsų dėmesys šiandien bus nukreiptas darbo bei profesinių tikslų įgyvendinimui. Diena darbinga ir džiugi, tačiau po pietų pasistengkite išlaikyti blaivų protą, nors galite pasijausti skaudintais, nesuprastais, jūsų idealizmas nebus tiek įvertintas, kiek norėtumėte.
8: Rytas su Gintare.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nematantis nusikaltimų dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus brangiau parduoto žemės sklypo. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Rusijos mugė į Kijevę nusinešė mažiausiai 27 žmonių gyvybės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nematantis nusikaltimo dėl paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 5 kartus brangiau parduoto valstybės žemės sklypo. Pasak šalies vadovo, vien tai, kad žmogus įsigėjo sklypą ir vėliau jį parduoda brangiau, nėra nusikaltimas. Prezidentas pabrėžė, kad pažeidimas būtų tik tuo atveju, jeigu asmeniniam praturtėjimui būtų pasitelkti savivaldybės administraciniai ištekliai. Taip jis komentavo LRT tyrimą apie Jonavoje įsigytą ir po mažiau nei metų gerokai brangiau parduotą sklypą. Pats Mindaugas Sinkevičius tvirtino aukcione dalyvavęs kaip privatus asmuo, o valdybė teigė sprendimuose dėl sklypo nedalyvavusi. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Pagrindinė susitikimo tema pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Pokalbėje taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Estijos premjeras Kristinas Michalas. NATO viršūnių susitikimas vyks Liepos 7-8 dienomis, jame laukime visų 32 alijanso valstybių vadovai. Susitikime bus aptariami regiono saugumo klausimai, o Vokietija toliau tęsia brigados dislokavimą Lietuvoje. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu. Iki pirmadienio vykstančiose renginiuose dalyvaus daugiau kaip 24 tūkstančiai moksleivių iš visos Lietuvos. Šventė prasidės dalyvio į seną Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertu Katedros aikštėje. Savaitgalį numatyti choro, ansamblių, šokių ir orkestrų pasirodymą įvairiose sostinės erdvėse. Šventė vainikuos dainų diena Vingio parke, kur pasirodys jungtinis moksleivių choras. Lietuvos oro uostams nuo šiandien laikinai vadovauja komercijos departamento vadovė Gintarė Norvilaitė Tautėvičė. Į pareigas perėmė darbą baigus Simonui Bartkui. Naują vadovą rinks atnaujintą įmonės valdybą, kuri darbą turėtų pradėti rugpjūtį. Tuomet bus skelbiamas ir konkursas nuolatiniam Lietuvos oro uostų vadovui.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijos surengtos masinės atakos prieš Ukrainos sostinę Kijevą aukų skaičius išaugo iki 27. Ukrainos pareigūnų duomenimis dar 91 žmogus buvo sužeistas. Per ataką Rusija panaudojo beveik 500 dronų ir daugiau kaip 70 raketų. Kijeve tūkstančiai žmonių nuo apšaudimo slėpėsi metro stotyse. Ukraina po naujų smūgių dar kartą paragino sąjungininkus stiprinti šalies oro gynybą, o Kijeve šiandien paskelbta gedulo diena. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dabartinis Jungtinių valstijų vaidmuo NATO yra jo žodžiais absurdiškas. Likus keliom dienom iki NATO viršūnių susitikime socialinėme tinkle Trijų Saušalai teigė, kad alijanso santykiai su Vašingtonu nėra abipusiai. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad Europos sąjungininkai Jungtinėms valstijoms nepadėjo pastaruoju metu. Jis ne kartą kritikavo NATO nares dėl gynybos finansavimo ir sąjungininkų indėlio į bendrą saugumo.
2: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 12-17, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Radio stotis.
1: Pulsas. Šiek tiek po 8 rytas su manimi tęsiasi. Antroji laidos valanda jau čia. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie prie mūsų prisijungėt galbūt tik dabar. Džiaugiamės penktadieniu. Na, gera diena. Tikiuosi, kad ir gerą orą už lango tikrai turit. O mes jau netrukus dar labiau žvalesni, turbūt po rytinės kavos, jau galėsim keliauti ir prie mūsų šios valandos rubrikų. Tai likit kartu. Gerą laiką tikrai garantuoju, geros muzikos bus. O svarbiausia, kad už lango penktadienis.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

Metas mūsų etrėje ir muzikinės ruletės reikalams, o čia šį kartą aš noriu jūs pakviesti keliauti į 1990-osius. Apvalus skaičius, puikus metai ir tikrai tikiu, kad turėsime ką prisiminti iš to laikotarpio. Taigi, muzikinėje ruletėje 90-osius atidaro Depeche Mode ir Policy of Truth.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Čia. Pulsas.
9: Širdelių top 3.
10: Prieš pristatant jums sekančią rubriką, noriu priminti, kad jeigu jūs girdit savo mylimą dainą mūsų etrija ir norite tą dainą girdėti dažniau, nepamirškite, kad mes turim širdelių top 3-tuką. Jūs galite apdovanoti širdelę tą kūrinį pulsas.lt, kai tik girdit mūsų etriją, o tada jau ta daina nukeliauja į jūsų mylimiausių dainų sąrašą ir mano pareiga yra tas dainas groti gerokai dažniau. Taigi, pats laikas atidaryti jūsų šiandieninį top 3-tuką ir čia Tom Grennan, Higher.

0: būtų pasitelkti savivaldybės administraciniai ištekliai. Taip jis komentavo LRT tyrimą apie Jonavoje įsigytą ir po mažiau nei metų gerokai brangiau parduotą sklypą. Pats Mindaugas Sinkevičius tvirtino aukcione dalyvavęs kaip privatus asmuo, savivaldybė teigė sprendimuose dėl sklypo nedalyvavusi. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Pagrindinė susitikimo tema pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Pokalbėje taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Estijos premjeras Kristinas Michalas. NATO viršūnių susitikimas vyks Liepos 7-8 dienomis, jame laukime visų 32 alijanso valstybių vadovai. Susitikime bus aptariami regiono saugumo klausimai, o Vokietija toliau tęsia brigados dislokavimą Lietuvoje. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė Laiku ratu kartu. Iki pirmadienio vykstančiose renginiuose dalyvaus daugiau kaip 24 tūkstančiai moksleivių iš visos Lietuvos. Šventė prasidės dalyvio į seną Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertu Katedros aikštėje. Savaitgalį numatyti choro, ansamblių, šokių ir orkestrų pasirodymą įvairiose sostinės erdvėse. Šventė vainikuos dainų diena Vingio parke, kur pasirodys jungtinis moksleivių choras. Lietuvos oro uostams nuo šiandien laikinai vadovauja komercijos departamento vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė. Ji pareigas perėmė darbą baigus Simonui Bartkui. Naują vadovą rinks atnaujintą įmonės valdybą, kuri darbą turėtų pradėti rugpjūtį. Tuomet bus skelbiamas ir konkursas nuolatiniam Lietuvos oro uostų vadovui.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijos surengtos masinės atakos prieš Ukrainos sostinę Kijevą aukų skaičius išaugo iki 27. Ukrainos pareigūnų duomenimis dar 91 žmogus buvo sužeistas. Per ataką Rusija panaudojo beveik 500 dronų ir daugiau kaip 70 raketų. Kijeve tūkstančiai žmonių nuo apšaudimo slėpėsi metro stotyse. Ukraina po naujų smūgių dar kartą paragino sąjungininkus stiprinti šalies oro gynybą, o Kijeve šiandien paskelbta gedulo diena. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dabartinis Jungtinių valstijų vaidmuo NATO yra jo žodžiais absurdiškas. Likus keliom dienom iki NATO viršūnių susitikime socialinėme tinkle Trijų Saušalai teigė, kad alijanso santykiai su Vašingtonu nėra abipusiai. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad Europos sąjungininkai Jungtinėms valstijoms nepadėjo pastaruoju metu. Jis ne kartą kritikavo NATO nares dėl gynybos finansavimo ir sąjungininkų indėlio į bendrą saugumo.
2: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 12-17, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Pulsas.
1: Šiek tiek po devintos rašiau trečiąjį kartą grįžtu sveikintis šiandien su jumis, tai trečioji ryto laidos valanda startuoja mūsų eteryje. Labas akur tiems, kurie galbūt tik tai ką tik mūsų susijungėt, gal įprastai dienas pradedat tokiu metu kartu. Rytas su Gintarė tęsiasi, mes šioje valandoje tikrai turėsim daug smagios muzikinės veiklos, prie jos keliausim netrukus, tai likit kartu ir netrukus užnosit, tai kągi mes čia veiksim, ko klausysim, kur keliausim. O viso to šioje valandoje tikrai pažadu bus.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Tikiu, kad neprieštrausit dar vienai muzikiniai ruletį mūsų etryje. Ir čia jūsų dėmesiui dar vieni puikus metai, dar vienas laikotarpis, dar vienas apvalus skaičius 2000-ieji. Daug tikrai labai puikių kūrinių pažymėjo tuos metus. Esu išrinkusi tris jums ir mes keliaujam prie pirmojo. Tai Alaye ir Try Again. It's been a long time.

Antrasis kūrinys, su kuriuo keliamės į 2000-uosius Eurotope, tai Supergirl kūrinys, kurį įrašė vokiečių grupė Rimon.

0: Без реклами.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1957 metais gimė Laura Branigan, jav dainininkė, geriausiai žinoma dėl dainų Gloria ir Self Control. Ji mirė 2004 metais nuo aneurizmos.

1960-aisiais gimė Vincas Clarkas, britų sintezatorinės muzikos kūrėjas ir atlikėjas, žinomas kaip Depeche Mode, Yazoo, Erasure ir The Assembly narys.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po dešimtos dar viena nauja ryto laidos valanda startuoja mūsų eteryje ir joje po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu keliauti į mūsų muzikinės ruletės reikalus. Tai po keletos dainų, su kuriomis dabar jūs ir palieku, grįžusi papasakosiu, kuriuos metus šiandien kelsimės.
2: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.

Muzikiniai ruletai. Laikas, nesat jau tikrai tikiu prabūdę žvalus ir turit galimybę išgirsti tuos kūrinius, kurie 2010-aisiais užkariavo topo viršūnės. Čia visiškai netrukus California Girls ir tai yra kūrinys, kurį rašė Katy Perry kartu su Snoop Dogg.

0: Reklama.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Radijo stotis. Pulsas.
5: Širdelių top 3.
1: Dar vienas širdelių top 3-tukas su jumis paruošusi. Ir jame šiandieną mes ir vėl turime dar 3 kūrinius, kurie yra jūsų pažymėti širdelėmis, kai juos girdite mūsų eteryje. Tokiu atveju keliaujate į pulsas.lt, pažymite kūrinį ir būtinai klausykit mūsų, nes savo mylimiausias dainas jūs tikrai girdėsite mūsų eteryje. Čia visiškai netrukus Purple Disco Machine, Something on My Mind.

0: Čia. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.

žinios. Kaune namuose mirė 2 metų vaikas. Aukų skaičius po masinių Rusijos smūgių Kijevui išaugo iki 30. Prezidentas Gitanas Nausėda Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Kaune partizanų gatvėje esančiuose namuose vakar vakarą rastas miręs 2 metų vaikas. Policijos duomenimis ant vaiko kūno išorinių smurto žymių nenustatyta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Daugiau įvykio aplinkybių kol kas neskelbiama. Per masinę Rusijos ataką prieš Ukrainos sostinėje Kijevą žuvusių skaičius išaugo iki 30, dar 91 žmogus buvo sužeistas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per naktinį puolimą Rusija paleido beveik 500 dronų ir 34 raketas. Kijevo meras Vitalijus Kličko šį smūgį pavadino didžiausia ataka prieš sostinę nuo plataus masto karo pradžios. Tūkstančiai gyventojų nuo apšaudimo slėpėsi metro stotyse, o Ukraina dar kartą paragino sąjungininkus stiprinti šalies oro gynybą. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas pasmerkė smūgius civiliams ir paragino nedelsiant nutraukti ugnį, o Kremlius

0: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Pagrindinė susitikimo tema pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Pokalbėje taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Estijos premjeras Kristinas Michalas. NATO viršūnių susitikimas vyks Liepos 7-8 dienomis, jame laukime visų 32 alijanso valstybių vadovai. Susitikime bus aptariami regiono saugumo klausimai, o Vokietija toliau tęsia brigados dislokavimą Lietuvoje. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė Laiku ratu kartu. Iki pirmadienio vykstančiuose renginiuose dalyvaus daugiau kaip 24 tūkstančiai moksleivių iš visos Lietuvos. Šventė prasidės dalyvio eisena Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertu Katedros aikštėje. Savaitgalį numatyti choro, ansamblių, šokių ir orkestrų pasirodymą įvairiose sostinės erdvėse. Šventė vainikuos dainų diena Vingio parke, kur pasirodys jungtinis moksleivių choras. Lietuvos oro uostams nuo šiandien laikinai vadovauja komercijos departamento vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė. Į pareigas perėmė darbą baigus Simonui Bartkui. Naują vadovą rinks atnaujinta įmonės valdyba, kuri darbą turėtų pradėti rugpjūtį. Tuomet bus skelbiamas ir konkursas nuolatiniam Lietuvos oro uostų vadovui.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dabartinis Jungtinių valstijų vaidmuo NATO yra jo žodžiais absurdiškas. Likus keliom dienom iki NATO viršūnių susitikime socialinėme tinkle Trijų Saušalai teigė, kad alijanso santykiai su Vašingtonu nėra abipusiai. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad Europos sąjungininkai Jungtinėms valstijoms nepadėjo pastaruoju metu. Jis ne kartą kritikavo NATO nares dėl gynybos finansavimo ir sąjungininkų indėlio į bendrą saugumo.
2: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 12-17, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Puikiai leidžiam laiką ir toliau, tačiau tas laikas labai greitai bėga ir tai reiškia, kad jau netrukus mes turėsime atsisveikinti. Bet iki tol dar turim paskutinę ryto laidos valandą, kurioje net nebejoju, kad jūs tikrai didžioji dalis esat kartu, nes pietauti keliaujate tik nuo 12. Tai tęskim tą penktadienį kartu, užsikurkim gerai nuotaikai, kad turėti gerą savaitgalį ir tam tikrai padės muzika. Netrukus po keletos dainų grįžusi papasakosiu, ką dar spėsim nuveikti šioje laidoje.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very stylish girl.

0: Dvi juodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radio stotis Pulsas.
9: Gintarės top 3.
10: Prieš atsisveikinant, aš kaip ir įprastai, tradiciškai noriu dar su jumis pasidalinti savo top 3-tuku. Šiandien taip pat turėjau galimybę rinktis iš daugiau nei 3 kūrinių, tai visuomet yra labai smagu, kai yra iš ko rinktis ir dėl dar keletos kūrinių net yra reikalas traukti burtus. Tai čia visiškai netrukus Alex Warren kartu su Rose on my mind ir tai yra daina, kuri šiandien atidaro mano topą.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griep draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1976 metais gimė Šeinas Linčas, Boyzone narys. Grupė turėjo 21 hitą Jungtinėje karalystėje, skaitant 6 numerius 1. Jų proveržis įvyko su daina Love Me For A Reason.

2021 metais susitokė Gwen Stefani ir Blake'as Sheltonas. Jie susipažino 2014 televizijos laidoje The Voice ir nuo tada tapo ne tik pora, bet ir muzikinis duetas.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Tai ir viskas. Baigėsi ne tik mūsų penktadienio pusdienis kartu, bet ir mūsų darbo savaitė. Tai dabar aš su jumis atsisveikinu iki pirmadienio. Ten susigirdėsim šiek tiek po 7 ryte. Tikiu, kad savaitgalį turėsit gerą, gal jau kažką susiplanavot, gal jau turit planų, žinot, ką veiksit ir kur keliausit, ką darysit. Tai labai linkiu, kad jie visi planai tikrai įsigyvendintų. Aš noriu atsisveikinti ir linkėti dabar jau ne tik skanių pietų, bet ir kad kuo greičiau pasibaigtų jūsų šiandieniniai darbai. Iki.
2: Su jumis radijo stotis Pulsas.

žinios. Kaune namuose mirė 2 metų vaikas. Aukų skaičius po masinių Rusijos smūgių Kijevui išaugo iki 30. Prezidentas Gitanas Nausėda Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimai. Kaune Partizanų gatvėje esančiuose namuose vakar vakarą rastas miręs 2 metų vaikas. Policijos duomenimis ant vaiko kūno išorinių smurto žymių nenustatyta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Daugiau įvykio aplinkybių kol kas neskelbiama. Per masinę Rusijos ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą žuvusių skaičius išaugo iki 30, dar 91 žmogus buvo sužeistas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per naktinį polimą

0: Mindaugo Sinkevičiaus 5 kartus brangiau parduoto valstybės žemės sklypo. Pasak šalies vadovo, vien tai, kad žmogus įsigijęs sklypą ir vėliau jį parduoda brangiau, nėra nusikaltimas. Prezidentas pabrėžė, kad pažeidimas būtų tik tuo atveju, jeigu asmeniniam praturtėjimui būtų pasitelkti savivaldybės administraciniai ištekliai. Taip jis komentavo LRT tyrimą apie Jonavoje įsigytą ir po mažiau nei metų gerokai brangiau parduotą sklypą. Pats Mindaugas Sinkevičius tvirtino, aukcione dalyvavęs kaip privatus asmuo, savivaldybė teigė sprendimuose dėl sklypo nedalyvavusi. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Pagrindinė susitikimo tema pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Pokalbėje taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Estijos premjeras Kristinas Michalas. NATO viršūnių susitikimas vyks Liepos 7-8 dienomis, jame laukime visų 32 aljanso valstybių vadovai. Susitikime bus aptariami regiono saugumo klausimai, o Vokietija toliau tęsia brigados dislokavimą Lietuvoje. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė Laiku ratu kartu. Iki pirmadienio vykstančiuose renginiuose dalyvaus daugiau kaip 24 tūkstančiai moksleivių iš visos Lietuvos. Šventė prasidės dalyvio eisena Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertu Katedros aikštėje. Savaitgalį numatyti choro, ansamblių, šokių ir orkestrų pasirodymą įvairiose sostinės erdvėse. Šventė vainikuos dainų diena Vingio parke, kur pasirodys jungtinis moksleivių choras. Lietuvos oro uostams nuo šiandien laikinai vadovauja komercijos departamento vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė. Į pareigas perėmė darbą baigus Simonui Bartkui. Naują vadovą rinks atnaujintą įmonės valdybą, kuri darbą turėtų pradėti rugpjūtį. Tuomet bus skelbiamas ir konkursas nuolatiniam Lietuvos oro uostų vadovui.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dabartinis Jungtinių valstijų vaidmuo NATO yra jo žodžiais absurdiškas. Likus keliom dienom iki NATO viršūnių susitikime socialinėme tinkle Trijų Saušalais teigė, kad alijanso santykiai su Vašingtonu nėra abipusiai. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad Europos sąjungininkai Jungtinėms valstijoms nepadėjo pastaruoju metu. Jis ne kartą kritikavo NATO narės dėl gynybos finansavimo ir sąjungininkų indėlio į bendrą saugumo.
2: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 12-17, rytojaus diena 17-22 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti? Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.

Chinos. Kaune namuose mirė 2 metų vaikas. Aukų skaičius po masinių Rusijos smūgių Kijevui išaugo iki 30. Prezidentas Gitanas Nausėda Berlyne susitiks su Vokietijos kancleriu. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Kaune Partizanų gatvėje esančiuose namuose vakar vakarą rastas miręs 2 metų vaikas. Policijos duomenimis ant vaiko kūno išorinių smurto žymių nenustatyta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Daugiau įvykio aplinkybių kol kas neskelbiama. Per masinę Rusijos ataką prieš Ukrainos sostinėje Kijevą žuvusių skaičius išaugo iki 30, dar 91 žmogus buvo sužeistas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per naktinį puolimą Rusija paleido beveik 500 dronų ir 34 raketas. Kijevo meras Vitalijus Kličko šį smūgį pavadino didžiausia ataka prieš sostinę nuo plataus masto karo pradžios. Tūkstančiai gyventojų nuo apšaudimo slėpėsi metro stotyse, o Ukraina dar kartą paragino sąjungininkus stiprinti šalies oro gynybą. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas pasmerkė smūgius civiliams ir paragino nedelsiant nutraukti ugnį, o Kremlius pareiškė ketinantis toliau didinti spaudimą Ukrainai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nematantis nusikaltimo dėl paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus.

0: Pagrindinė susitikimo tema pasirengimas kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Pokalbėje taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Estijos premjeras Kristinas Michalas. NATO viršūnių susitikimas vyks Liepos 7-8 dienomis, jame laukime visų 32 alijanso valstybių vadovai. Susitikime bus aptariami regiono saugumo klausimai, o Vokietija toliau tęsia brigados dislokavimą Lietuvoje. Po 10 metų pertraukos Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė Laiku ratu kartu. Iki pirmadienio vykstančiose renginiuose dalyvaus daugiau kaip 24 tūkstančiai moksleivių iš visos Lietuvos. Šventė prasidės dalyvio eisena Gedimino prospektu ir pučiamųjų orkestrų koncertu Katedros aikštėje. Savaitgalį numatyti choro, ansamblių, šokių ir orkestrų pasirodymą įvairiose sostinės erdvėse. Šventė vainikuos dainų diena Vingio parke, kur pasirodys jungtinis moksleivių choras. Lietuvos oro uostams nuo šiandien laikinai vadovauja komercijos departamento vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė. Į pareigas perėmė darbą baigus Simonui Bartkui. Naują vadovą rinks atnaujinta įmonės valdyba, kuri darbą turėtų pradėti rugpjūtį. Tuomet bus skelbiamas ir konkursas nuolatiniam Lietuvos oro uostų vadovui.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dabartinis Jungtinių valstijų vaidmuo NATO yra jo žodžiais absurdiškas. Likus keliom dienom iki NATO viršūnių susitikime socialinėme tinkle Trijų Saušalais teigė, kad alijanso santykiai su Vašingtonu nėra abipusiai. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, kad Europos sąjungininkai Jungtinėms valstijoms nepadėjo pastaruoju metu. Jis ne kartą kritikavo NATO narės dėl gynybos finansavimo ir sąjungininkų indėlio į bendrą saugumo.
2: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 12-17, rytojaus diena 17-22 laipsniai šilumos.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
3: Su Paulina

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien tema aktuali visiems, kurie yra nebejingi gyvūnams. Lietuvoje kelias skinasi draudimas rišti šunis prie būdų. Šiuo metu tai uždrausta 15 Europos valstybių, įskaitant ir kaimyninę Latviją. Apie tai šiandien kalbėsime su organizacijos gyvūnų gerovės iniciatyvos vadove Beatriče Vaitekūnaite. Sveiki.
2: Sveiki.
1: 2024-aisiais Seime buvo nepritarta šunų nerišimo ant grandinės projektui, tačiau gyvūnų gerovės iniciatyvos imasi veiksmų, kad tai pasikeistų. Nuo praėjusių metų spalio gyventojai kviečiami pasirašyti peticiją, kad šis projektas grįžtų į Seimą ir būtų svarstomas ir tam reikia 50 tūkstančių parašų. Vakar tikrinau, jų yra daugiau nei 36 tūkstančiai. Tai kaip manot, pavyks iki spalio?
2: Pavyks ir iš tikrųjų peticija gal nebe tiek stipriai aktuali, aišku, jinai vis tiek labai parodo svorį ir visuomenės požiūrį ir kad tikrai tų pritarančių žmonių jų yra ir jų yra tikrai daug Lietuvoje, bet kadangi ir aplinkos ministerija ir kitos institucijos sutinka, kad tokio draudimo iš tikrųjų reikia, nes tas laikymas gyvūno yra visiškai netinkamas, tai rudens sesijoje su aplinkos ministerija planuojame teikti pataisą Seime, tai tikimės, kad kai jau ateina iniciatyva ir iš institucijų, Seimas pasižiūrės tikrai rimčiau.
1: Nors atrodo, mes einam į vakarus, keičiamės, visgi koks yra tas problemos mastas?
2: Deja, jisai vis dar yra iš tikrųjų didelis ir aš gal papasakosiu tokių kampų, kaip mums paaiškėjo, kad tai iš tikrųjų yra problema, kurią reikia spręsti. Tai mūsų organizacija priima pranešimus apie gyvūnų nepriežiūros atvejus ir žiūrų elgesį. Ir pastebėjom tendenciją, kad apie 70-80% pranešimų apie nepriežiūrą yra susiję būtent su rišimu prie būdos. Ir kol kas laikymas prie būdos pririšus yra leistinas būdas, bet vadinasi, beveik visi pažeidimai yra susiję su žmonių požiūriu apskritai į gyvūną. Jeigu jie mano, kad tinkamas būdas yra laikyti gyvūną pririšus prie būdos, tai kaip taisyklė gyvūnas neturės nei tinkamos būdos, nei tinkamo paviršiaus, nei tinkamo ilgio grandinės, nei tinkamo antkaklio, ant kurio jis yra segamas, nei jisai turės pavėsį karštų metu, nei sniegas žiemą bus nukastas ir nei jisai turės pilnavertę mitybą, nei jis turės pasiekiamą vandenį, žodžiu, iš to galybė visa eilė kitų problemų atsiranda tiesiog dėl to bendro požiūrio.
1: Tai dažnai grandinė būna čia ta mažiausia problema, nes aplinkui turim begalę kitų problemų.
2: Grandinė iš esmės yra problema pati iš savęs didelė tikrai, todėl kad pats toks laikymo būdas yra tikrai labai netinkamas tokiam socialiam gyvūnui kaip šuo ir aibė problemų su tuo tiesiogiai susijusiu atsiranda, kaip ir fiziniai sužalojimai, labai dažni trachėjos sužalojimai, jeigu šuo ant tos grandinės būdamas tamposi nuolat ir pažydžia kaklą, trūksta fizinio judėjimo, raumenys nykti pradeda, tai taip pat ir agresijos požymių gana dažnai atsiranda tiesiog dėl to, kad trūksta socializacijos tiek su žmonėmis, tiek su kitais gyvūnais. Tai čia yra tiesiogiai susijusios pasekmės su būtent grandine, bet tiesiog taip yra, kad kai žmogui atrodo normalu ir tinkama laikyti šunį ant grandinės, tai jam ko gero ne visais atvejais, bet tikrai daug atvejų atrodo normalu, kad jam nereikia ten ir to vandens, kas tris dienas atsigers ir nereikia jam to pavėsio ir iš viso čia tie šunys gyveno taip šimtus metų ir nieko jam neatsitiko, kas yra netiesa, nes atsitiko, nu daug gyvūnų tikrai neišgyveno ir daug gyvūnų buvo traumuojami, tai ar, o jau nekalbu apie tai, kokį nelaimingą kalinio gyvenimą jie nugyveno, tai atsitiko.
1: Kaip šiaip ta sistema veikia šiandien, ar yra veiksminga ir kaip greitai gyvūnai laikomi žiauromis sąlygomis tos pagalbos sulaukia?
2: Vis dar nėra taip operatyviai, kaip norėtųsi, bet aš kažkaip save su kolegomis taip raminam save, kad na, net ir žmonės nesulaukia tos pagalbos dažnai taip, kaip norėtųsi greitai ir atsakomybės nesulaukia taip greitai, kaip norėtų tie žmonės, kurie nusikalsta, ne taip greit, kaip mums norėtųsi sulaukia tos atsakomybės, tai ne taip greitai, bet tikrai pokytis yra didžiulis. Ir iš tikrųjų, jeigu, sakykime, prieš kokių 10 metų atrodytų galbūt buvo mažiau atvejų, nes jų mažiau skambėjo žiniasklaidoje, mažiau buvo institucijų sprendžiama, žmonės mažiau pranešė apie juos, todėl atrodo, kad jų buvo mažiau, bet iš tikrųjų netiesa. Tiesiog anksčiau institucijos visai nenorėdavo jų spręsti ir žmonės ir organizacijos nepranešinėdavo apie tos atvejus, todėl kad kam gaišti savo laiką, jeigu pagalbos vis tiek nebūt. Dabar ta situacija tikrai yra stipriai pakitusi, toli gražu iki idealios, bet pagalbos sulaukia. Tai va, tai ta situacija tikrai yra pasikeitusi ir dabar jau žmonės nepraeina pro gyvūnus kenčiančius, fiksuoja atvejus, praneša apie pažeidimus, praneša mums, praneša institucijom ir institucijos jiems padeda. Deja, dažnai dar yra labai toksai biurokratiškas požiūris. Tai sakykime, mes nuolat ginčiame su institucijomis, kad tas standartinis požiūris, kuomet jie gauna pranešimą ir jie sako, kad jie sureaguos per 20 darbo dienų, yra visiškai netinkamas. Todėl, kad viena yra, kai mes kalbam apie kažkokius daiktus, kita yra, kai mes kalbam apie gyvos būtybės ir neturėtų būti standartas taikomas tas pats, nes tikrai kenčiantis gyvūnas jisai negali laukti 20 darbo dienų, kas yra mėnesis, kol ten kažkas sureaguos ir apskritai pažiūrės, ką daryti. Bet žinoma, turim kai kuriuose institucijose tikrai ir tą jau asmeninį kontaktą, kur jeigu tikrai pagalbos reikia greitesnės, mes tiesiogiai skambinam, prašom, kad vyktų. Būna vykstam patys ir kviečiamės policiją, tai jie reaguoja iš karto, tačiau tokiais ekstremalesniais atvejais.
1: Koks yra to augintojo šuns prie būdos portretas? Nes dažnai gal žmonės įsivaizduoja, kad tik močiutės kaime laiko. Bet vėlgi teko girdėti ir iš savanorių, kad dažnai tas laikymas ir net ne su finansais susijęs, bet apskritai su tuo požiūriu tiesiog tokiu.
2: Taip, žinokit, tikrai taip, mus irgi nustebino, mes kai reidus pradėjom vykdyti ir tiesiog žiūrėti, kiek tų gyvūnų kaip yra laikomi, tikrai nustebino, kad yra prabangių namų su prabangiais automobiliais ir šuo prie būdos pririštas. Tai tikrai ne tik su finansais, daug aišku ateina gal priklausomai. Iš senų laikų aš suprantu, vyresniems žmonėms tai sunku tą požiūrį patį pakeisti. Ir jeigu prie trobos visą laiką buvo lauketas šuo, jiem ir atrodo, kad taip turėtų būti laikomas. Bet yra, žinokit, ir jaunų žmonių, kurie taip laiko. Ir tas tikrai labai labai stebina. Ir tas požiūris, kad gyvūnas yra signalizacija, mums jisai yra nesuprantamas, nes tikrai tiesioginis sulyginimas su daiktu. Ir matėm, kad paskutinį reidą atlikinėjom ir pati mačiau ant namo lentelę pakabintą ir toj vienoj lentelėj parašyta teritorija saugoma, signalizacija ir nupiešta kamera ir šuo. Ir galvoju, nu, bet šuo nėra signalizacija, kad iš vis tokius ženklus sugalvoja pagaminti. Tai dar yra tikrai požiūrėje. Problema yra požiūrėje ir jį reikia keisti ir keisti jį reikia tokiu kompleksiniu būdu. Tai ir šviečiant visuomenę, ir taikant draudimus tiem, kurie švietimo nesupranta, ir, na, ir prieinant ir iki baudimo.
1: O ką patys tie žmonės sako? Jūs vis tiek kalbate su jais, kodėl jie būtent taip laiko gyvūną?
2: Žinokit, daug iš jų į kontaktą eiti visai nenori ir aš kartais galvoju, kad ar tai yra todėl, kad jie kaip ir supranta, kad tai yra negerai ir gal taip ir truputį gėda, nes nori pripažinti, bet būna tikrai tokių, kurie kalbasi, kurie sutinka, kad na, nepagalvojo gal, kad taip negerai, gal iš tikrųjų reikėtų, gal nežino, sakykime, tų galimų pasekmių šuniui, ypatingai kalbant vat, apie tą fiziologinę pusę, apie psichologinę pusę, tai labai tikrai dar daug, kam atrodo, tiesiog trūksta tų žinių, ant kiek gyvūnas yra, būtent šuo yra, ant kiek sociali būtybė ir iš tikrųjų šeimos narys ir kiek jam reikia tos socializacijos ir bendravimo.
1: Dabar metas trumpam išsiskirti, laukia muzikinė pertraukėlė, na, o pokalbį su organizacijos gyvūnų gerovės iniciatyvos vadove Beatriče Vaitiekūnaite apie tai, kaip Lietuvoje skinasi kelią draudimas rišti šunis prie būdų, pratęsime jau netrukus.

0: Teisingos.
1: Greitos.
0: Aštrios.
1: Patikrintos.
0: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Grįžtame į studiją, kurioje su organizacijos gyvūnų gerovės iniciatyvos vadove Beatriče Vaitiekūnaite kalbamės apie tai, kaip Lietuvoje kelia skinasi draudimas rišti šunis prie būdų. Tai jeigu toks draudimas įsigaliotų, koks būtų pereinamasis laikotarpis ir tie žmonės, kurie būtent taip laiko šunis, tai jie, kaip suprantu, norėdami toliau laikyti gyvūną lauke, turėtų pasistatyti voljerą.
7: Taip, kol kas mes planuojame, kad pereinamasis laikotarpis bus pusės metų. Matysime eigoje, ar pasieks tokio pereinamo laikotarpio, ar vis tik jį reikia didinti. Tačiau mes jau dabar gana intensyviai tą komunikaciją vykdom, kad žmonės žinotų, kad bus šis pokytis. Jis tikrai anksčiau ar vėliau bus. Aš tikrai tikiu, kad jau yra pasiruošusi visuomenė jam ir jau šį rudenį tikrai turėtų būti priimtas. Net sakykim, kai 24 metais teikiam pataisą Seime, mes žinojom, kad greičiausiai nebus priimta, nes dar buvo gana nauja tokia tema ir tai yra didelis pokytis nacionaliniu mastu. Tai įtariam, kad tikriausiai nubalsuos Seimo nariai prieš. Bet tai buvo labai teisingas ir reikalingas pirmas žingsnis supažindinti su ta problema. Tai šį kartą tikimės, kad tikrai priims. O ar priims ten su 6 mėnesių pereinamuoju, ar jį šiek tiek teks ilginti, matysim. Bet taip kartu su draudimu atsiras ir rekomendacijos, kaip alternatyviai laikyti gyvūną. Tai jeigu tai nėra namų vidus, tai yra tuomet voljeras, bet dabar, sakykime, net ir voljerų to reglamentavimo aiškaus, kaip jisai turėtų būti įrengtas, kokio dydžio jis turėtų būti, jo kaip ir nėra, jisai planuoja atsirasti kartu su draudimu.
6: Kalbant vėlgi, grįžtant prie to finansinio aspekto, tai tikriausiai tam seniorui gyvenančiam kaime gali būti sudėtinga tuos pokyčius įgyvendinti. Kaip manot, kaip tada veiks tas draudimas ir ar jis veiks?
7: Sunku pasakyti. Matysim eigoje, bet mes tikimės, kad, sakykim, labai jau ten paprastą variantą įsirengti nėra tiek sudėtinga ir tiek neįmanoma ir tai nėra tokie dideli kaštai. Jeigu mes nekalbam apie kažkokį modernų, prabangų voljerą su stogu ir su pakila, ta prasme, yra būdų tikrai įrengti paprastesnėmis priemonėmis, bet kad vis dar tai atitiktų gyvūno gerovę. Bet na, mes tikimės, kad ieškos tų sprendimų žmonės ir tikrai aš visą laiką tokio požiūrio, kad kai yra norima, išeičių galima rasti. Galima tikrai pasikreipti į kažkas organizacijas, galbūt į seniūniją, tiesiog sakyti, kad na, aš noriu šitą pokytį padaryti, aš neturiu galimybių, tai tikrai tikiu, kad atsirastų ir organizacijos, kurios norėtų padėti, ir kaimynai, kurie norėtų padėti, ir ypatingai kalbant apie kaimelius, kur visi vieni kitus pažįsta. Tai yra tų būdų. Bet šiaip tai ir tikrai labai iš to, mes kiek tikrinam, mes matom labai daug namų teritorijų, jau yra aptvertos. Tai gyvūno tas laikymas dar pririšus prie būdos visai yra ne apie tai, kad nėra alternatyvaus būdo laikyti tą gyvūną, nes jisai galėtų būti savo teritorijoje palaidas aptvertoje. Žinoma, aišku, reikia, kad šeimininkai užtikrintų, kad gyvūnas joje ir būtų ir nepabėgtų. Bet ta prasme, kad daug atvejų iš to, ką mes matom, tai nėra apie tai, kad nėra galimybių kitaip laikyti gyvūną. Tai yra apie požiūrį. O tie, vat, kaip jūs minit, bus tokiu atveju, aš tikiu, kad taip gali būti, bet jie bus tikrai vienetiniai.
6: Manau, labai dažnu atveju mes čia kalbam apie tos atvejus, kai žmogui tikriausiai net nereikėtų apskritai to gyvūno auginti. Tiesiog toks kaip po faktas yra, tas žmogus tą šunį turi ir gal nelabai yra motyvacijos keisti tai.
7: Taip, tai, taip. Mes kaip organizacija iš jų sakom, kad mūsų tikslas tai yra, kad ta kultūra apie gyvūnų gerovę jinai pasikeistų ir tikrai gyvūnus laikytų tik tai tie žmonės, kurie supranta, koks įsipareigojimas tai yra. Nes dabar turim tikrai daug problemų tame, kad augina kas tik tai nori, pasiimti gali labai lengvai, po to atsibosta ir atsikrato jie įvairiais būdais, prieglaudos yra pilnos, iš tikrųjų tokiai šaliai kaip Lietuva, prieglaudų yra vien oficialių apie 90, virš 90 ir dar yra neoficialių be BMVT leidimo veikiančių dar apie 20-30, tai tokiai šaliai tai yra nerealiai didelis skaičius ir tikrai turi būti griežtinama tvarka, kaip ir kas gali įsigyti gyvūnus. Iš tikrųjų dabar daug sistemoje yra tokių netitikimų ir nėra išdirbta iki galo, sakykime, netgi ir kaip patikrinti ar dovanojamas žmogus nėra baustas su žiauriu elgesiu su gyvūnais, ar jam nėra pritaikytas draudimas laikyti gyvūnus galų gale. Tai šios klausimus mes taip pat bandom išspręsti, bet nu, tikrai sistema yra neideali. Ir dabar gaunas, kad pat jeigu jūs sugalvosit šiandien gyvūną įsigyti, tai aš galiu garantuoti, kad po valandos jau jūs įrasit, ar tai iš kažkokios, tai ir nebūtinai prieglaudos, bet iš skelbimų. Tai tikrai, pavyzdžiui, apie skelbimus kalbant, mes esam savo tinklapyje įkėlę ir šabloną dovanojimo ir prašom, kad jeigu patys žmonės dovanoja tos gyvūnus, kad jie bent sutartį, bent pasinaudotų, parašytų ir tai paprašytų pasirašyti to, kas nori gyvūną paimti, nes tikrai tai yra žingsnis, kuris padeda ir šiek tiek tos žmonės, kurie gal nėra tikri savo sprendimu arba galvoja, ai, čia paimsiu truputį palaikysiu, o po to bus kas bus, jie nenorės pasirašinėti tokių dokumentų ir tai gal atgrasys juos ir galvos, nu, jeigu čia tokios problemos, gal ir nereikia man to gyvūno. Tai iš tikrųjų tikrai turėtų mažėti žmonių, kurie laiko augina gyvūnus ir jie turėtų suprasti, kad tai yra didžiulis įsipareigojimas 15-20 metų į priekį, nesvarbu, kas gyvenime atsitiks, o atsitiks per tokį laiką, gali labai daug atsitikti, gali susiklostyti aplinkybės ir išsikraustyti gyventi į kitą šalį, ir šeiminė padėtis gali pasikeisti, ir finansinė padėtis gali pasikeisti, ir vaikų gimsta ir taip toliau, tai tikrai tą reikia įsivertinti, nes na, taip pat kaip su vaikais, nu kažkaip, jau kai vaiką turi, tai žinai, kad yra atsakingas, tai vaikas serga, turi vesti pas gydytoją, išsikrausti kažkur, nu, vaiką pasiemi kartu, kažkaip nėra, kad palikinėja, ir ne, nu, visko ten pasitaiko, bet šiaip dažniausiai tais atvejais kažkaip jau keliauja kartu, tai vat mūsų tikslas yra, kad žmonės žiūrėtų taip pat į augintinius. Kažkas atsitiks, turi ieškoti išeičių, kad gyvūnas liktų kartu su šeimininku.
6: Pasikalbėkim apie reidus, kuriuos jūs vykdote, ieškote savanorių, kviečiate prisijungti ir kviečiate būtent šiuose miestuose, tai yra Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Telšiuose, Tauragėje ir Utenoje. Galbūt yra kažkurie miestai, kur jums labai trūksta savanorių, norit akcentuoti?
7: Gal tokių probleminių neišskirčiau, kad vieni yra labiau probleminiai negu kiti, gal tiesiog kalbant apie regionus, aktualiau ten, kur yra daugiau nuo savų namų, rajonų ir kaimų, bet iš principo mums reikalingi žmonės visur, nes tikslas reidų pats kaip toksai, jisai visų pirma atsirado iš poreikio uždrausti laikyti pririštus šunis ir argumentuoti, kad tai vis dar yra problema Lietuvoje ir kadangi jokios statistikos apie tai nėra, mums tenka ją patiems kaip ir vestis ir tiesiog tikrinti tokiu vat būdu paprastuoju, kad mes praeinam, sakykim, 100 namų ir žymės, kiek iš jų yra laikomi gyvūnai pririšti, kiek yra laikomi voljere, kiek palaidi, kiek namų nelaiko savo kieme, bent jau matomų gyvūnų iš viso. Ir taip bandom tą problemą identifikuoti. Kitas dalykas, kad aišku, tikrinam gyvūnų gerovę ir jeigu matom, kad yra netinkamai laikomas gyvūnas, tai jau tą fiksuojam ir dirbam kaip su nepriežiūros atveju ir siekiame, kad sąlygos būtų pagerintos gyvūnui. Kai kuriais atvejais būna ir tokių, kad tenka siekti konfiskacijos gyvūno, net ir draudimo laikyti gyvūnus tam asmeniui. Tai iš tikrųjų norisi, kad ta žinia sklistų ir kad vyksta tie reidai ir jie vyksta, nes ir dabar mes jas vykdom ir skirtingose miestuose. Tiesiog yra sudėtinga, kai komanda yra iš Vilniaus, tai suvažinėti visą Lietuvą yra sudėtinga ir neišeina padaryti jų tiek, kiek norėtųsi padaryti. Bet tikrai darome ir ta, norim, kad ta žinia sklistų, kad jie yra vykdomi ir kad žmonės dar iki mum apsilankant pas juos, na, šiek tiek pasitemptų ir tą sąlygą savo augintiniam pagerintų.
6: Tai tikslas yra statistika, tai galbūt jau turit kažkokią, na, pastebi tendencijas ten, kas kažkelintas namas ten laiko, tarkim, šunį pririšta prie būdos, galit gal pasidalinti.
7: Taip sakyčiau, kad taip grubiai gana skirtingai yra skirtingose gyvenvietėse, vėlgi ir priklauso būt nuo to, ar nuolatinė gyvenamoji vieta, ar, pavyzdžiui, sodai, kur gal dažniau žmonės atvažiuoja tik tai laikinai, tik tai vasarom ir atsiveža savo augintinius, bet jeigu taip labai grubiai man bendrai, tai sakyčiau, kad prie grandinės pririštų laikomi koja apie 3%, čia kalbant apie visus namų ūkius, ir tuos, kurie apskritai neturi gyvūnų, tai tiesiog iš visų namų ūkių apie 3% tų namų ūkių turi gyvūnus, kurie yra pririšti grandinę. Dar sakyčiau apie 3%, jo gal taip apie panašiai, gal šiek tiek daugiau yra laikomi voljeruose. Ir šiaip visai nemažai matom ir palaidūkėme lakstančių šunelių.
6: Tai pabaigai, ką turėtų žinoti žmogus, kuris nori prisijungti prie tokio reido ir galbūt kokios savybės tam žmogui reikalingos?
7: Nereikia būti karštakošiu, tai čia pradinė nuo to, ko reikia, o ko nereikia, kokių savybių, nes jeigu yra žmogus karštakošis, tai dažniausiai niekur nenuveda. Apskritai mūsų vat, šitam darbe su nepriežiūros atvejais, kadangi mūsų kaip organizacijos tikslas yra vykdyti teisiniais būdais ir pasiekti teisiniais būdais, kad gyvūnam būtų pagerintos sąlygos. Tai yra ne pulti, bėgti ten kažkieno privačią erdvę įsibrauti ir pavokti tą gyvūną ir su juo bėgti, nes tai ilgalaikį perspektyvoje neduoda nieko gero, todėl kad to gyvūno vietoje labai greitai atsiras kitas gyvūnas. Tai mes dirbam dėl tų sisteminių sprendimų, todėl tokių labai karštakošių žmonių nepriimam pas save. Priimam tos, kurie supranta, kad tai yra procesas, ir, bet mes tą procesą išmanom ir mes su juo dirbam. Ir labai padėtų savybė, jeigu žmogus lengvai bendrauja, lengvai užmezga kontaktą su kitais žmonėmis. Nes kartais iš tikrųjų užtenka tik tai pakalbėti su šeimininkais. Ir jie iš tikrųjų pradeda svarstyti, kad na, tikrai gal reikėtų tą laikymo būdą keisti. Bet nėra būtina, bet tai labai palengvintų situaciją. Skaičiuoti reikėtų, bet nėra jau ten tiek daug ir neįmanoma suskaičiuoti. O daugiau tai tiesiog atsakomybė, šiek tiek laisvo laiko turėjimas, nes vis tiek jau į vieną reidą išvykus, jisai bent valandą, dvi, gal net ir tris užims. Mes atsirenkame gana nedaug žmonių, mes asmeniškai su kiekvienu iš jų pabendraujam, susipažįstam prieš priimdami, papasakojam, kaip viskas vyksta, tuomet dar duodame laiko pagalvoti, ar jie tikrai tokiai veiklai yra pasiruošę ir nori tai daryti. Ir tuomet jau apmoko mūsų nepriežiūros atveju specialistę ir teisininkę, kaip tokiose situacijose elgtis. Taip, manau, kad tai ir bendrai yra labai naudinga informacija žinoti ir toksai geras būdas prisidėti prie gerų darbų. Ir kas mėgsta vaikščioti tolimesnius atstumus, tai dar toks ir geras sportas, tuo pačiu sakyčiau.
6: Tai kur galima rasti anketą, registracijos formą?
7: Galima siūsti į savanoriai@ggi.lt, tiesiog parašyti laišką apie save, kodėl norėtų prisijungti prie reidų, kodėl mano, kad žmogus būtų tinkamas, ir jau mūsų savanorių koordinatorė Elena pabendraus ir tuomet žmonės atsirinks.
6: Tai klausytojams primenu, kad apie draudimą rišti šunis prie būdų ir apie reidus kalbėjome su organizacijos gyvūnų gerovės iniciatyvos vadove Beatriče Vaitekūnaite. Labai ačiū už pokalbį.
7: Ačiū Jums.
8: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Radijos stotis Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: Šiandien minime 67-asias amerikiečių dainininkės Lauros Brannigan gimimo metinės. Atlikėja išgarsėjo 84-aisiais, perdainavusi italų atlikėjo Ruff kūrinį Self Control. Jos versija 10 pasaulio šalių buvo numeris 1. Atlikėja paliko šį pasaulį 2004-aisiais.

Šiandien savo gimimo dieną švenčia britų muzikantas, dainų autorius ir kompozitorius Vince Clarke. Jam sukanka 64. Per savo karjerą kūrėjas dirbo su tokiomis grupėmis kaip Erasure, Depeche Mode, Yazoo ir Assembly.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus. Eteryje rubrika Atspėk metus ir šiandien spėliosime, kuriais metais pasirodė Kylie Minogue darbas Can Get You Out of My Head. Nuostabus kūrinys, nėra čia ką ir pridurti. Įdomu tai, kad iš pat pradžių ši daina buvo siūlyta S Club 7 nariai, paskui Sophie Alice Baxter, bet jos šį kūrinį atmetė ir kai daina atkeliavo iki Kylie, ji iškart pasakė, kad nori šio kūrinio ir ji tikrai nesuklydo. Daina tapo vienu didžiausių jos karjeros hitų ir čia mes galime prisiminti ir vaizdo klipą, kurį galima žiūrėti ir žiūrėti. Kylie Minogue tiesiog spinduliuoja seksualumu. Vaizdo klipe ji vilkėjo tokį balto audinio kostiumą su kapišonu ir tokia labai labai ilga iškirpte, kuris vėliau buvo netgi eksponuojamas muziejuose kaip 21 amžiaus stilistikos simbolis. Na, o pati daina užkopė į pirmąsias topų pozicijas net 40 šalių. Tai pagalvokime, kuriais metais pasirodė šis darbas.

0: atspėk metus.
1: Nuostabiai eteryje nuskambėjo Kylie Minogue darbas Can Get You Out of My Head, sugražino krūvą prisiminimų ir dabar belieka skleisti, kuriais metais pasirodė šis darbas. Ir tai yra 2001.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Keliaujam prie Didžiosios Britanijos top 10 iš 2019. Aštuntoje topo pozicijoje Mabel su kūriniu Mad Love.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Šiandien Liepos 3-ąją muzikos pasaulis oficialiai sulaukė vieno laukiamiausių, galbūt ir skandalingiausių šių metų premjerų. Madonna pristatė savo pirmąjį studijinį albumą po 7 metų pertraukos, pavadintą Confessions 2. Tai nuoroda į jos kultinį 2005 metų albumą, padovanojusi pasauliui daug hitų, vienas iš jų Hang Up. Na ir šiandien pasirodantis albumas jau iki premjeros spėjo sukelti ažiotažą. Reklaminėme vaizdo klipe 67-erių Madonna ir vėl laužo visus įmanomus tabu. Albumo viršelį papuošė kiek provokuojantis religiniai motyvai, ji yra pasipuošusi tokiu violetiniu šydu. Na, o mes, kaip žinom, Madonna, religija ir maištas yra jos gyvenimo neatsiejami dalykai ir čia reikėtų atsigręžti į jos vaikystę, kodėl yra būtent taip, ji augo labai griežtų katalikų šeimoje. Ir būtent tikriausiai tas griežtas auklėjimas ir privedė ją prie to viso gyvenimo maištavimo. Savo tėvą ji netgi yra pavadinusi religiniu robotu. Ir visą šią vaikystę ji išnaudojo kaip varomąją jėgą asmeniniai laisvei. Tai prisiminkim pirmuosius žingsnius jos maištingoje karjeroje. 84-aisiais MTV apdovanojimų ceremonijoje vilkėjo vestuvių suknelę, atliko dainą Like a Virgin, voliojosi scenoje, na ir tuo metu žmonėms tai tikrai nepatiko, o kai kuriems priešingai patiko labai. Na ir per visą konservatyvaus prezidento Ronaldo Reagano kadenciją Madonna sąmoningai pateikė save kaip priešingybę tradicinėms šeimos vertybėms, kurias gynė Amerikos administracija. AIDS krizės metu ji tapo viena iš aktyviausiai sąmoningumą ir užuojautą skatinusių popmuzikos žvaigždžių, ne kartą garsiai pasmerkdama stigmą, su kuria susidūrė živ užsikrėtę žmonės. 92-aisiais metais jos iliustruota knyga Seksas keliose šalyse buvo uždrausta arba cenzūruota, tačiau tuo pačiu metu tapo tarptautiniu bestselleriu. 2006-aisiais Vatikanas pasmerkė Madoną, šį kartą dėl to, kad ji atliko savo dainą Live to Tell, užsidėjusi erškėčių vainiką ir nukryžiuota ant milžiniško kryžiaus. Na ir Madonos atsakymas šventajam sostui buvo tiesiog pakvietimas ateiti į jos koncertą. Na tai savo kūno, savo išvaizdos kontrolę, tą maištą ji demonstruoja iki šiol. Pirmąją tatuiruotę pasidarė būdama 62. Sulaukusi kritikos dėl išvaizdos pokyčių 2023-aisiais, ji sakė, pasaulis atsisako džiaugtis vyresnėmis nei 45 metų moterimis, aš niekada neatsiprašinėjau ir neatsiprašinėsiu už savo išvaizdą ar aprangą. Žiniasklaida mane žemino nuo pat karjeros pradžios, bet suprantu, kad visa tai yra išbandymas man ir džiaugiuosi galėdama skinti kelią toms visoms moterims, kurios ateis po manęs. Joms bus lengviau. Tai iš tiesų ir naujajame albume Confessions 2, pasižiūrėjus tokį vizualinį filmuką 13 minučių, tų provokacijų tikrai yra, Madonna nebūtų Madonna. Na, o dabar aš kviečiu pasiklausyti kūrinio iš šio naujausio albumo ir tai bus I Feel So Free.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radio stotis. Pulsas.
9: Širdelių top 3. Pats metas širdelių top trietukui, mėly klausytojai. Ir šiandien tą širdelių top trietuką atidaro Robin Schulz ir Fast Boy bendras darbas Million Good Reasons.

Antrasis kūrinys širdelių top 3 čia pretenduoja įnešti į eterį tikrai daug vasariškos energijos. Ir aš kalbu apie Underdog Project ir Sun Club bendrą darbą Summer Jam.

0: Eteryje puikiai nuskambėjo Underdog Project ir Santla bendras darbas Summer Jam ir mes jau keliaujam prie paskutinio šiandien širdelių top 3 kūrinio ir tai yra Barry White darbas Let the Music Play.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Kadangi šiandien už lango neįtin vasariškas vaizdas, tai mes keliamės į saulėtą, į karštą Italiją ir šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso Tomaso Paradiso. Klausysimės jo kūrinio A Gitarė Coca-Cola, kuris išvertus į lietuvių kalbą reiškia suplakti Coca-Cola. Tai yra tokia lengva metafora apie vidinį jaudulį, emocijas, viskas aplinkui verda, pati daina parašyta 80-ųjų italo disko stiliumi ir čia nėra jokios dramos, tiesiog vasariški, nerūpestingi santykiai, pajūris, geras ritmas. Tai čia tas lengvumas ir ta nostalgija netrukus eteryje. Pasiklausykim, Tomaso Paradiso A Gitarė Coca-Cola.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Dabar eteryje Švedijos top 10 iš 2019. Pradedame nuo 9 pozicijoje esančio Kaigo ir Whitney Houston bendro darbo Higher Love.

Dar vienas kūrinys, kurio pasiklausysime 2019 metais, šią savaitę Švedijos tope buvo numeris 6. Lil Nas X, Old Town Road.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Čia. Pulsas.
9: Ši diena muzikos istorijoje.
6: Šiandien savo 48-ąjį gimtadienį švenčia grupės Boyzone narys Shane Lynch. Ta proga pasiklausykime kūrinio tapusio proveržių Boyzone karjeroje, tai yra Love Me For A Reason. Vaikinai perdainavo Osmonds kūrinį ir jų versija pasiekė antrą didžiausios Britanijos top.

2021 Liepos 3-ąją susituokė atlikėjai Gwen Stefani ir Blake Shelton. Ceremonija vyko Oklahomoje, pora susipažino 2014 metais, kai teisėjavo TV projekte The Voice.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Apžvelkime, kas jau šį vakarą laukia mūsų festivalyje. Susitikime penktadienį. Taigi, nuo 17 iki 20 valandos Senvagėje laukia poilsio erdvė žaidimas Pereik Panevėžį. Taip pat kūrybinės dirbtuvės pažink policijos pareigūno profesiją, kūno analizės testas, užsiėmimas emocijų spalvos, žodžiu, atvykite ir sužinosite, kokių įdomybių ten jūsų laukia. Kiekvienas ras tai, kas įdomu jam. 17 valandą festivalio Dūdų vasara koncertas Dailės galerijos kiemelyje. Nuo 18 iki 19 valandos grupės JRS pasirodymas. Čia mūsų kraštiečiai, vaikinukai, broliai, teko apie šią grupę girdėti. 19 valandą atlikėja Aistė Lukoševičiūtė su grupe pasirodys scenoje. Na, o pusė devynių Senvagės amfiteatre kinas po atvirų dangumi. Lietuviška kino klasika filmas Riešutų duona. Na ir 23 valandą Fontano meninė programa vainikuoja susitikime penktadienį.
5: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Kasdienybės atradimai. Šiandien pasikalbėsime apie kartų skirtumus. Taip jau yra, kad kiekvienos vyresnės kartos atstovai, na, tikrai nemaža dalis, mėgsta sakyti, na, mūsų laikais tai buvo kitaip. Žmonės buvo geresni, padoresni, o dabar, na, tarkim, jaunimas įžulėja ir visaip kaip degraduoja. Tai čia, iš tikrųjų, karta iš kartos, tas kartojasi, o ar tikrai degraduoja, na, čia klausimas. Tikriausiai būtų galima padiskutuoti. Na ir žinoma, į šias visas diskusijas su rimtais faktais įsiveržia mokslininkai, kurie kelia hipotezės, o tada jas paneigia arba patvirtina. Kanados McMaster universiteto Hamiltone tyrėjai nusprendė išanalizuoti, kurios kartos atstovai yra drovesni – Y ar Z. Jie išanalizavo su šia tema susijusius 20 metų trukmės tyrimus bei 806 studentams pateikė klausimyną, kuris turėjo išmatuoti jų drovumo lygį. Studentai, žinoma, buvo suskirstyti į dvi grupes, tai yra Y ir Z kartos atstovai. Tyrėjai kėlė hipotezę, kad Z kartos jaunuoliai bus socialiai atsargesni ir drovesni, o to priežastis nuo pat vaikystės juos lydėjo kompiuteriai, telefonai ir socialiniai tinklai, dėl kurių mažiau laiko liko gyvam bendravimui. Taigi, mokslininkų manimų tai galėtų daryti įtaką jaunimo gebėjimui drąsiai bendrauti. Na ir tyrimo rezultatas tą hipotezę patvirtino. Na, nestebina. Z kartos atstovai, kaip parodė klausimynas, pasirodė gerokai drovesni nei vadinamoji tūkstantmečio arba Y karta. Dar didesnis Z kartos drovumas išryškėjo po pandemijos ir įdomu tai, kad Y kartos drovumui pandemija didelės reikšmės neturėjo. Taigi mokslininkai padarė išvadą, kad nuolatinis bendravimas per ekranus užkirto kelią Z kartai lavinti socialinius įgūdžius taip, kaip tai darė ankstesnės kartos. Buvimas socialiniuose tinkluose galėjo padidinti socialinį nerimą ir lemti didesnį jautrumą bei baimę galvojant, kaip tave vertins kiti. Taigi visa tai sukūrė drovesnę kartą, kuriai drąsiausia bendrauti iš už kitos ekrano pusės.

8. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė naujos vyriausybės sudėtį, bet tai nemato problemos dėl valstybinio sklypo sandorių. Aplinkosaugos organizacijos ragina prezidentą neskirti Kęstučio Mažeikos žemės ūkio ministru bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Armanauskas, jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, nematantis problemos dėl Jonavoje įsigyto ir vėliau 5 kartus brangiau parduoto valstybės žemės sklypo. Pasak jo, aukcionas buvo viešas, jį organizavo ne savivaldybė, o sklypą galėjo įsigyti visi norintys. Sinkevičius teigia, kad žemės pirkimas ir pardavimas yra įprasta investavimo forma, todėl savo veiksmuose pažeidimų neįžvelgia. Šią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pareiškė nematantis požymių, kad šiuo atveju būtų pasinaudota administraciniais ištekliais asmeniniai naudai. Paskirtasis premjeras taip pat pareiškė pasitikintis į aplinkos ministres siūloma Ieva Andriulaitytė. Pasak jo, kandidatė šiuo metu yra komandiruotėje Briuselėje ir į žurnalistų klausimus atsakys kitą savaitę grįžusi į Lietuvą. Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kandidatė turi patirties aplinkosaugos ir savivaldos rytėse, todėl yra pasirengusi vadovauti ministerijai. Kalbėdamas apie kandidatą vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną, Mindaugas Sinkevičius pabrėžė jo patirtį savivaldoje, regionų politikoje ir migracijos klausimais. Pasak paskirtojo premjero, kandidatas supranta teisėsaugos ir statutinių pareigūnų problemas bei žino, kaip jas spręsti. Martino Katelino kandidatūra viešoje erdvėje sulaukė kritikos, o prie prezidentūros buvo surengtas ir protestas prieš jo skirimą. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui Gitanui Nausėdai pateikė tvirtinti naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabinete lieka dalis ankstesnės vyriausybės narių, tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, susisiekimo ministras Juras Taminskas, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Finansų ministru siūlomas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelinas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė buvusi premjerė Inga Ruginienė, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė, kultūros ministru Lukas Alsys, demokratų deleguoti kandidatai Linas Kukuraitis į sveikatos apsaugos, Kęstutis Mažeika į žemės ūkio ir Lukas Savickas į energetikos ministrus. Prezidentas Gitanas Nausėda dėl pateiktos vyriausybės sudėties žada apsispręsti per artimiausias kelias dienas, o po to vyriausybės programą dar turės patvirtinti Seimas. Atsakydamas į klausimus dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, Mindaugas Sinkevičius teigė, kad jokių politinių mainų su prezidentu nebuvo. Pasak jo, sprendimas palikti Kęstutį Budrį pareigose priimant siekiant išlaikyti užsienio politikos tęstinumą ir nuoseklumą. Sinkevičius sakė, pasitikintis dabartiniu diplomatijos vadovu ir manantis, kad šiuo metu jis yra tinkamiausias kandidatas tęsti darbą. Nevyriausybinės aplinkos saugos organizacijos paragino prezidentą Gitaną Nausėdą neskirti Kęstučio Mažeiko žemės ūkio ministru. Kreipimosi autoriai teigia, kad ankstesni kandidato sprendimai ir vieši pasisakymai kelia abejonių dėl jo požiūrio į gamtos apsaugą ir klimato politiką. Organizacijų nuomonė, žemės ūkio ministras turi gebėti derinti ekonominius ir aplinkosauginius interesus. Kęstutį Mažeiką iš šias pareigas pasiūlė Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Galutinį sprendimą priims prezidentas. Seime registruota konstitucijos pataisa, kurią siūloma išbraukti nuostatą draudžiančią Lietuvos teritorijoje dislokuoti branduolinį ginklą. Iniciatyva pasirašė 50 parlamentarų prieš tai dėl tokio žingsnio sutarus aukščiausiam šalies politikams. Šiuo metu konstitucija numato, kad Lietuvoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Konstitucijos pakeitimui priimti reikės 2 balsavimų Seime. Per pirmąjį šių metų pusmetį pilietinių pasipriešinimo mokymus baigė daugiau kaip 32 tūkstančiai gyventojų. Krašto apsaugos ministerija informuoja, kad mokymuose žmonės supažindinami su veiksmais karo ir kitų ekstremalių situacijų metu. Didžiausio susidomėjimo sulaukė trumpieji pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui kursai ir surengti visoje Lietuvoje. Taip pat esame išplėstiniai mokymai apie atsparumą hibridinėms grėsmėms ir nuotoliniai kursai. Ministerija ragina bendruomenės ir organizacijas aktyviai registruotis į šios mokymus. Vilniaus savivaldybė praneša, kad saugumo programėlė Kovas nuo šiol pranešimus siūs ne tik lietuvių, bet ir anglų, lenkų bei ukrainiečių kalbomis. Savivaldybė teigia, kad taip siekime užtikrinti, jog svarbi informacija ekstremalių situacijų metu pasiektų kuo daugiau žmonių. Programėlėje galima pasirinkti norimą kalbą, o pranešimas bus verčiamas automatiškai. Naudotojai taip pat galės matyti originalų pranešimo tekstą. Programėlė jau yra atsisiuntę daugiau kaip 80 tūkstančių.

0: Po birželio karščio bangos užfiksuota daugiau kaip 2000 perteklinių mirčių. Šalies sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad karščiausią savaitę mirčių skaičius išaugo beveik trečdaliu. Kai kuriuose regionuose, įskaitant Paryžiaus apylinkės, mirtingumas padidėjo daugiau kaip 60%. Valdžia pabrėžė, kad galutiniai duomenys dar bus tikslinami. Birželį Prancūzijoje temperatūra daugelį vietovių viršijo 40 laipsnių karščio ribą.
1: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 12-17, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Nežinau, ar girdėjote, ar ne, tačiau atlikėja Taylor Swift jau šį savaitgalį susituoks su amerikietiškojo futbolo žvaigžde Travis Kelce. Tikrai įdomu, ceremonija vyks legendinėje Madison Square Garden arenoje. Abiems sužadėtiniams šiuo metu yra po 36 metų.

Metus jų draugystė truko 3 metus, susižadėjo jie praėjusių metų rugpjūtį, na, o dabar kovoja su smalsuoliais, kuriems iš tiesų įdomu ryškiausios šiuo metu pasaulio žvaigždės vestuvės. Pranešama, kad svečiai pasirašė griežtas konfidencialumo sutartis, o pačios šventės metu bus privaloma palikti telefonus. Žvaigždžių maratonas prasidėjo dar 4 vakarą privačios vakarienės metu, ten, kur buvo tik patys artimiausi žmonės ir jų buvo 100. Na, o šiandien arenoje laukiama 1000 svečių, tarp kurių tikrai garsūs vardai, modelis Gigi Hadid, Edas Šyranas, Selena Gomez, Paulas McCartney ir kiti. Na, o ką čia dar įdomaus tokio galiu paminėti, prabangiam dekorui sukurti arenos viduje buvo pastatyta pilies replika. Prie Madison Square Garden jau kelias dienas rikiuosi sunkvežimiai, mieste dėl padidinto saugumo uždaromos gatvės. New Yorko meras socialiniuose tinkluose pusiau juokais įspėjo gyventojus ir garsenybės apie miestą užklupusią karščio bangą. Tai iš tiesų didelis įvykis pirmosios vestuvės Taylor Swift gyvenime. Na, tikėkimės, kad santuoka bus sėkminga ir kad ji toliau kurs muziką jau apsupta meilės, nes, na, kaip žinom, Taylor Swift kūriniai dažniausiai gimsta būtent iš širdies skausmo. Tai čia eteryje jo

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
8: Jūsų dėmesiui eteryje Vokietijos top 10 iš 2019. 10. Topo pozicijoje Billie Eilish, Bad Guy.

Paskutinis kūrinys, kurio pasiklausysime 2019-aisiais, šią savaitę Vokietijos tope buvo numeris 2 – Shawn Mendes ir Camila Cabello. Senior

Пульсуєм, а це повідуваємо. Пульсуєм, а це повідуваємо.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Radijo stotis Pulsas.

pats metas į eterį įsileisti šiek tiek šokių muzikos. Šiandien pasiklausysime Avicii darbo Levels, pasirodžiusio 2011-aisiais. Tačiau festivalių lankytojai šią dainą galėjo išgirsti jau 2010-aisiais ir su nekantrumu laukė, kada tai nebus išleista oficialiai. Įdomu tai, kad frazės skambančios šiame kūrinyje yra pasiskolintos iš 1962 metų kūrinio Something Gotta Hold On Me. Šią dainą atliko Etta James. Na, o Avicii darbas pakilo į topus daugiau nei 15 šalių, o Švedijoje ir Norvegijoje buvo numeris vienas, kūrinys netgi nominuotas Grammy statulėlį. Po Avicii mirties ši daina laikoma vienu stipriausių Avicii darbų, kuris iki šių dienų laikomas būtent šio atlikėjo vizitinė kortelė.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Mėly Pulsą klausytojai, štai ir atėjo metas mums atsisveikinti su džiaugsmu neriam į savaitgalį. Linkiu, kad jis būtų prasmingas, smagus, gerai pailsėkite. Palieku jūsų džiaugsmu darbu live ir sekau iki.

0: žinios.
1: Politologai abejoja dalies siūlomų ministrų kompetenciją. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę už sutuoktinio nužudymą nuteistai moteriai. Pakistane į bedugnę nukritus autobusui žuvo mažiausiai 40 žmonių. Prie mikrofono Kamilė Sakavičiūtė. Paskirtajam premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristačius būsimos vyriausybės sudėtį politologai kelia klausimų dėl kai kurių kandidatų kompetencijos. Vilniaus universiteto profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad ministrų atrankoje svarbų vaidmenį galėjo turėti lojalumas. Mykolo Romerio universiteto docentas Saulius Spurga abejoja dalies kandidatų pasirengimu ir teigia, kad socialdemokratai nebuvo tinkamai pasiruošę valdyti šalį. Vis dėlto, abu politologai pažymė, kad naujoje vyriausybėje lieka ir patyrus ministrų. Ministrų kabinetą dar turės patvirtinti Seimas. Panevėžio apygardos teismas 4 metams pasiuntė į kalėjimą Kauno rajono gyventoją Aurimą Daučianską. Jis pripažintas kaltu dėl stambaus masto sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir pinigų plovimo. Nustatyta, kad nuo 2022 vasaros iki 2023 metų pradžios vyras iš 3 žmonių apgavlio išviliojo beveik 95 tūkstančius eurų. Teismas įpareigojo visiškai atlyginti nukentėjusiems padarytą žalą ir konfiskavo artimųjų vardu registruotus automobilius. Įsigytus už nusikalstamų būdų gautus pinigus. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Teisingumo ministerija pripažįsta, kad bausmių vykdymo sistema ne vienerius metus finansuojama nepakankamai, tačiau atmeta profesinių sąjungų kritiką ministrei Ritai Tamašūnienei. Ministerija teigia, kad ministrė derasi dėl didesnio finansavimo pareigūnų atlyginimams ir kalėjimų infrastruktūrai gerinti. Taip pat primena apie 36 milijonų eurų vertės Norvegijos fondo paramos sutartį. Tuo metu profesinės sąjungos prezidentui, paskirtajam premjerui ir Seimo socialdemokratų frakcijai pareiškė nepasitikėjimą ministrė. Jos įspėja, kad nesprendžiant problemų gali būti organizuojami protestai. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę už sutuoktinio nužudymą nuteistai Ramunei Alijevai. Atsižvelgęs į malonės komisijos rekomendaciją, prezidentas moters laisvės atėmimo bausmę sutrumpino nuo 10 iki 7 metų. Lietuvos apeliacinis teismas pernai buvo sumažinęs Klaipėdos apygardos teismo skirtą 15 metų bausmę iki 10. Moteris buvo nuteista už tai, kad 2020 metų rugpjūtį nušovė savo sutuoktinį. Vilniaus apygardos teismas kaltais pripažino 2 buvusius policijos pareigūnus, išprovokavusius neblaivų vyrą vairuoti automobilį. Žilvinui Adomaičiui ir Arvidui Andriulioniui skirtos 5000 eurų baudos. Teismas nustatė, kad pareigūnai paskatino stovinčiame automobilyje buvusį neblaivų vyrą perstatyti transporto priemonę ir tik tuomet jį sulaikė. Be to, jie tarnybiniuose dokumentuose įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis. Nuosprendis įsiteisėjo iš karto, tačiau dar gali būti kasacinė tvarka.
2: Užsienio naujienos.
1: Vakarų Pakistane į daugiau kaip 20 metrų gylio tarpeklį nukritus keleiviniam autobusui žuvo mažiausiai 40 žmonių. Dar 11 keleivių buvo sužeisti, 3 jų būklė kritinė. Nelaimė įvyko Beludžistano provincijoje autobusui vykstant iš Kvetos į Pešavarą. Pradėtas avarijos tyrimas. Pakistane tokios nelaimės dažnos dėl prastų kelių, greičio viršijimo ir silpnos eismo kontrolės. Monako pareigūnai paskelbė tarptautinę ukrainietės paiešką dėl sprogdinimo, per kurį buvo sužeisti 3 žmonės. Interpol ieškoma 39-erių Anastasija Berezovska įtariama padėjusi sprogmenį gyvenamojo namo vestibiulyje. Per sprogimą nukentėjo ukrainiečių kilmės verslininkas Vadimas Jermolajevas, jo partnerė ir 13-metis vaikas. Moters būklė išlieka sunki, tyrėjai aiškinasi išpuolio motyvus. Kyjivo gyventojai raginami kuo mažiau būti lauke dėl po Rusijos smūgių smarkiai pablogėjusios oro kokybės. Dėl gaisrų virš miesto susikaupė didelė dūmų ir teršalų koncentracija. Gyventojams rekomenduojama uždaryti langus, riboti laiką lauke ir naudoti oro valytuvus. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad per naujausią plataus masto Rusijos ataką sostinėje žuvo mažiausiai 30 žmonių. Rusijos smūgiai Ukrainai tęsiasi beveik kasnak nuo plataus masto invazijos pradžios.
2: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkūs ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 12-17, rytojaus diena 17-22 laipsniai šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija NTVC. Mes dirbame miestui.
5: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
6: Pulsas.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti? Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Radijo stotis Pulsas.

0: Politologai abejoja dalies siūlomų ministrų kompetenciją. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę už sutuoktinio nužudymą nuteistai moteriai. Pakistane į bedugnę nukritus autobusui žuvo mažiausiai 40 žmonių. Prie mikrofono Kamilė Sakavičiūtė. Paskirtajam premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristačius būsimos vyriausybės sudėtį politologai kelia klausimų dėl kai kurių kandidatų kompetencijos. Vilniaus universiteto profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad ministrų atrankoje svarbų vaidmenį galėjo turėti lojalumas. Mykolo Romerio universiteto docentas Saulius Spurga abejoja dalies kandidatų pasirengimu ir teigia, kad socialdemokratai nebuvo tinkamai pasiruošę valdyti šalį. Vis dėlto, abu politologai pažymė, kad naujoje vyriausybėje lieka ir patyrus ministrų. Ministrų kabinetą dar turės patvirtinti Seimas. Panevėžio apygardos teismas 4 metams pasiuntė į kalėjimą Kauno rajono gyventoją Aurimą Daučianską. Jis pripažintas kaltu dėl stambaus masto sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir pinigų plovimo. Nustatyta, kad nuo 2022 vasaros iki 2023 metų pradžios vyras iš 3 žmonių apgavlio išviliojo beveik 95 tūkstančius eurų. Teismas įpareigojo visiškai atlyginti nukentėjusiems padarytą žalą ir konfiskavo artimųjų vardu registruotus automobilius. Įsigytus už nusikalstamų būdų gautus pinigus. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Teisingumo ministerija pripažįsta, kad bausmių vykdymo sistema ne vienerius metus finansuojama nepakankamai, tačiau atmeta profesinių sąjungų kritiką ministrei Ritai Tamašūnienei. Ministerija teigia, kad ministrė derasi dėl didesnio finansavimo pareigūnų atlyginimams ir kalėjimų infrastruktūrai gerinti. Taip pat primena apie 36 milijonų eurų vertės Norvegijos fondo paramos sutartį. Tuo metu profesinės sąjungos prezidentui, paskirtajam premjerui ir Seimo socialdemokratų frakcijai pareiškė nepasitikėjimą ministrė. Jos įspėja, kad nesprendžiant problemų gali būti organizuojami protestai. Prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę už sutuoktinio nužudymą nuteistai Ramunei Alijevai. Atsižvelgęs į malonės komisijos rekomendaciją, prezidentas moters laisvės atėmimo bausmę sutrumpino nuo 10 iki 7 metų. Lietuvos apeliacinis teismas pernai buvo sumažinęs Klaipėdos apygardos teismo skirtą 15 metų bausmę iki 10. Moteris buvo nuteista už tai, kad 2020 metų rugpjūtį nušovė savo sutuoktinį. Vilniaus apygardos teismas kaltais pripažino 2 buvusius policijos pareigūnus, išprovokavusius neblaivų vyrą vairuoti automobilį. Žilvinui Adomaičiui ir Arvidui Andriulioniui skirtos 5000 eurų baudos. Teismas nustatė, kad pareigūnai paskatino stovinčiame automobilyje buvusį neblaivų vyrą perstatyti transporto priemonę ir tik tuomet jį sulaikė. Be to, jie tarnybiniuose dokumentuose įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis. Nuosprendis įsiteisėjo iš karto, tačiau dar gali būti kasacinė tvarka.
1: Užsienio naujienos.
0: Vakarų Pakistane į daugiau kaip 20 metrų gylio tarpeklį nukritus keleiviniam autobusui žuvo mažiausiai 40 žmonių. Dar 11 keleivių buvo sužeisti, 3 jų būklė kritinė. Nelaimė įvyko Beludžistano provincijoje autobusui vykstant iš Kvetos į Pešavarą. Pradėtas avarijos tyrimas. Pakistane tokios nelaimės dažnos dėl prastų kelių, greičio viršymo ir silpnos eismo kontrolės. Monako pareigūnai paskelbė tarptautinę ukrainietės paiešką dėl sprogdinimo, per kurį buvo sužeisti 3 žmonės. Interpol ieškoma 39-erių Anastasija Berezovska įtariama padėjusi sprogmenį gyvenamojo namo vestibiulyje. Per sprogimą nukentėjo ukrainiečių kilmės verslininkas Vadimas Jermolajevas, jo partnerė ir 13-metis vaikas. Moters būklė išlieka sunki, tyrėjai aiškinasi išpuolio motyvus. Kyjivo gyventojai raginami kuo mažiau būti lauke dėl po Rusijos smūgių smarkiai pablogėjusios oro kokybės. Dėl gaisrų virš miesto susikaupė didelė dūmų ir teršalų koncentracija. Gyventojams rekomenduojama uždaryti langus, riboti laiką lauke ir naudoti oro valytuvus. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad per naujausią plataus masto Rusijos ataką sostinėje žuvo mažiausiai 30 žmonių. Rusijos smūgiai Ukrainai tęsiasi beveik kasnakt nuo plataus masto invazijos pradžios.
2: Orai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkūs ir su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 12-17, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jai be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti.
5: Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjunga. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Čia. Pulsas.

0: reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti? Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.